ne bi jeme fo ne bi fo ke mi no bela jeni fo njo soro jeli asta babula ne fa fo ne fo ke la le